0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

0: تر
1: ولا
2: الو
3: ايوه 64
2: اسمعني
4: مش فاهمه حاجه
2: بلاش الكلام الكبير ده
4: ايه ده ومين ده
2: بس